0: nanso so me edien kwache yi obibiara wotie Kesben Radio 93.3 as a number anopai but we should chedia mponya ko ponso asran kwane ahoden ahotaso a wo de ho to se obenye bibia firi no ho no onchama no so so ensi obibiara yi e wo Jesus Christ di madum ti amen
1: amen
0: de di kan mama ye na atiefo ni adofo nyina ase omo a omo di akoma pa na kakra biara munya ye mo de bebo a emini harvest no e ka se bibodi no a ye taama no befa bebre onyame enchira enchira mo nipa ne dos na mo bro be aduonum na me nchira mo enye dodo a mo de bae no ne mo akoma pa munya ye no na me nchira mo pa ma me ba ko bi send 30 of frame mo papa mbe se comes ma me e bro so
1: ah
0: 30 series e bro so se ni pe tie nyina ne send 30 no a okay ye jira nka kwa ware enti ma me nyame nchira pa odi ya o na me se ma me en so bro so kwa wa ya de obi biara wo de akoma pa e be bo a ye papa joa pe electricals na na nyame nchira wo ma ho ban ni oba so retie wo nyame nchia ne ka nyame se wa tamfo jina twa ma ojuma nyen koso nchira ni wachi wana motutu nyina ne nyame hwe wana motutu wadi fe ne ofura obi biara wo de bi ba ye ka present poa e do share wa de so we different we feel ra e wa de bambo nya kase wono abusu nyina so adom ti amen e da mo nyina amase yo me sa srem pai board ma gana so fo mpanifo nyina wa wutie me bompa ya ma won ne bompa ya ma yen na eh ya se wo ye so fo na bia fidie so na ye di e ho atem ne egu nya me adwuma na ni mu ase ti ye srenje nya nkopon ma oma koma ejuo Ezekiel 36 verse 25 when ye ebu akoma bia firi nyame ni pa bia ne kuku osori na onfa ho na makoma hye ho abotre na nyame eni asene maye atemamu fo so akra gomu na ase ntina mesremu no omo akra mpempem gomu na ase ntie sre obi ase ke yenka omo mpae mom na bibi na ekoso kra abotre na ese omunya na nyame nyakopon nyame sre obi bia na me se obi abae dia maka no nyame ene montra amen ene yense bunyina ne se die nipa ntimi anye nyame betimi aye yani adwin se nyakopon bo abu afu yai yani adwin se ade wodi anye yie bibia ne ho a wodi ho hye nyame nsa na wodi ho to no so na wodi na akwan so di ne mna so a oyɛ anye yie oyɛ bi pan nti yɛ hwɛ mfato ho bi wo bible no mu ne de sua de ne ase ho den ne ase ho nkran se de ase biara nyame betimi aye ne yie amen so fo kofi yanko Matthew chapter 19
2: Verse 25 to 30. Uh-huh. Inti radiasem. Wase. Nesu ya fuwane ti yeno. Eye wana hujiripi.
0: Eye wana hujiripi.
2: Na waka ase. Enye na huwain ni bitumi. Ubitumi ajeno mkwa.
0: Onse mrebe ni pajene huwe chini. Se we yi we di anti anura na juna mebo mpaya fasa ase mi hono. Mas majiribi si yenu yane maswafo mpeni foso. Because obi o timami obi o nyan hu nyame ana wa e bona de na afa de obekwa asore no ohu se asofo akese mpanifu o e to mane wo mo ho a abambu o beye de nti beye de ni akọ heaven onzo bu sa de ho omo omo bom paye ese omo ti nyame ani nyame yi omo ho di kire won omo hu nyame to me omo timi se abey fo gire tuo ese abun sama gire tuo nyana mu te se fo de bu sa yesu se e beye de na ye ni mu atini aye ho
2: nsema nu omo adwene mu
0: ebe ye den na yenu mu papa mpanifo esremu ebe ye den nti di wati atire de wo ba de wo ba wo nche wo te wo no wo mu nyina adwene nye ba ko betras ana me kra me papa ye medina chie ana me nua ye medina chie ana wo sofo ye medina chie nti wugi di se na afi na obehihim nti chefo ne busa yesu kristo te ebe ye den na yenu mu aye ho because the air cost me de ye hu ni ebe ye den ana yeni mo aye ho na ma wadwene mu no ne ti asem we de ekos wo abra bo mu no ah wonim se wapem no u busa wo se be ye den ana ye yie aware ya me ko ye na masa ba fie yo aware ya na obi ama yo me na mko obi anse me pe akontue ba ko matrai sa me de kotuma na erufusu me matrai uk matrai canada matrai us de nyina na use be ye den ana we ya mu nia uru afia de ba ko pe uru afi nyetwe ni ampo yakopon esa se one man nipa tu kwan akontue sha se fri yakopon abasem na eba ono him philip ade ko ethiopia ono ma Moses kofa Israel for them to come far from. If they are continuing in Yami Bemwa, a beye, a war in Yami Atadia was in Trasse, Ubunitan Assassin.
2: Yes.
0: A warrior in Yami Atadia was in Trasse Nipan Quatna. A bad day in the wind of Bem. Koi, Unia.
2: Then to us all, na yes, if you won't say one say, any perfume that you ain't to mean
0: your own, any perfume. nipa famu na yeni mu ameka intimi nyem se me no mi no kabom ne yebom paye ama yenu anu masofo mpadifo o gana ha onyambe be mo makoma ne odoso nko abra won tem yen kai wo mu na bonsama ni abre yen kai wo mu koi
2: yakop o famu die
0: na me famu die ade nyina betima ye ho nya me famu die ade nyina betima ye ho haleluya ko wani ma
2: na petro bua se no se hwe eja de nyina wa be di wachi e de akra na ibenya
0: so pasofu ti me male di metiri busa me papa bishop kwa kuswe ye ja ye juma ho ja ye jibi bia wa be di wati e de ben kra na ibenya no hano asore baby afro papa na de akoso ofisa de ya de akoso nyina ne se ahenie no aye prene mienu no bo nsamu pabi akore de mu ene yesu pabi akore de mti boni na nyame so di nyakopo otwe di ampo nyakopo di na fa wure hye ne mu fa ahoto no so no no ne betima di wa se mama wo on ne mema ne ani ho atima bam ne no ma nyina be ye yie because yenzo so no mu di ye chi ne no ma te yenka e busa yesa e de na akoso yi
1: sa
0: I know you've been out of it to me, you know.
1: Yes,
0: sir. My penophobic baby said, why see no name baby wash? Do I hint at all? Only name baby wash? Then suddenly, Jeremy, the name you see in the moon.
1: Ah,
0: I shall say, I didn't know because I did. I've been honest, you say. Nano, dear, no, Kai. Koi.
2: I say, now, yes, you see, one said, no, Kurame, some say. Mwa mbe di mechi nyina awo fofuru no mu no eda awo dipa ba no betena nani mu nyama hingwa so no monso wo betena ahingwa edumienu so abu Israel busu yakodumienu